0: slow down, puppy.
1: Patricija Pangeršić. Hot Latino Chart. 17. mjesto.